Yabona ke njengamanje kade sikunika la sikunika nazi ingoma ezimnandi sive sakunika la u Precious M ethi ke amakhilomitha ngempela kanti ke ukusuka lapho sokunika manje i tea time yethu.